Toe fatalo fatu ile au fafonga se tatou o tinu. O le tautua le tatou Paul Kalambe pe ona masani e lau fafonga ia sa teitasi. Ia e au lau foi ona avea le avanoa o le tatou Paul Kalambe e o atuai ia asia singa. Ia e maise asia se atuai foi na yo tatou ainga. Maise lavana yo tatou matua matatua o lo fatau antolia tono maoto malawa o nau tula maafutia ili tino. O se awala e mwhai o nga whaoi nga tuai, alofaanga o le tātou porkalame mo utou umalawa o le te talo, ina ia alofangia le tua, lo utou soifua ma wapea le soifua lei, ia awala wafo le tautuai na wainga, ia mamafutanga I tono na yo tātou wainga, I le aso ma le aso. Ai o te fifi le tai au e whailo atu I lau whafonga o le tātou whailaunga, o le susunga le tue ina ia tautai o le vao, tautai Simanu, o le ala mai ei se fe au, mai le fionga pa ia le atua, ia au alau whaofonga I le nei tae au, wha moe moe, o se upu o filfilia ilana uauna, ia vele o se tai ala mo le tātou savalinga le nei aso, te te ina I pea lo tātou wha moe moe, a sauni atu mo fufanga le nei aso. Ia ai usi maia, whaofonga, whaofina atu le tātou porkalame, ia mai a le tātou peselea, Ia ona tuina tu lolea I le sunga tuina, ia awa le fiongpa ia le tuamola fa fonga.